Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Pahomija Velikog. Preosvećeni vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice s arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i Obrenovačka opština. Vladika će u ponedeljak, dakle duhovski, 1. juna služiti liturgiju u sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva i sveta liturgija počinje u 9 sati. Patrijarh srpski Porfirije je zajedno sa visokoprepodobnim arhimandritom Jefremom Igumanom Vatopetskim posetio je 27. maja manastir Žiču. Drage goste, u porti zadužbine Svetog Save i njegovog brata kralja Stefana Prvovenčanog dočekali su mitropolit Niški i administrator Žički Arsenije sa igumanijom Jelenom i sestrinstvom te drevne svete obitelji. Usledila je svečana doksologija uz molitveno učešće sveštenstva i monaštva eparhije Žičke i brojnog vernog naroda. Patrijarh srpski Porfirije je u noći između utorka i srede više puta obilazio nepregledne redove vernika koji ispred hrama Svetog Save strpljivo čekaju da priđu i poklone se časnom pojasu Presvete Bogorodice. Hiljade poklonika iz Beograda, Srbije i čitavog regiona u miru, molitvi, tišini satima čekaju na poklonjenje svetinje. A patrijarh je razgovarao sa vernicima, blagosiljao ih i upućivao reči podrške i ohrabrenja. Prošla noć je od dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Beograd zabeležen je ubedljivo najveći broj vernika koji su u miru, molitvi, tišini čekali u redovima da se poklone svetinji. Prvi i najduži red, formiran još na Spasovdan iz pravca autokomande, sada se prostire kroz više vračarskih ulica, među kojima su Braničevska, internacionalnih brigada, Rankeova i druge, a dužina premašuje i 3 km. Drugi red formiran je iz pravca Makenzijeve ulice kroz Katanićevu i Krušedolsku, što je u više navrata zaustavljalo i saobraćaj u tom delu grada. Iz Krušedovske ulice kolona nastavlja u desno i ulazi u Karađorđev park, odakle vernici prilaze hramu. Tokom noći nakratko je formiran i treći red iz pravca Slavije. Svim vernicima koji dolaze iz drugih gradova i država preporučuje se korišćenje javnih parkinga i garaža u blizini hrama, dok su pored redova postavljene cisterne sa hladnom pijaćom vodom kako bi poklonicima bilo olakšano višesatno čekanje. Povodom praznika Svete mučenice Glikerije, imendana ćelijske igumanije koja ga sa ponosom nosi punih 80 godina, 26. maja u Staroj crkvi u Ćelijama služena je sveta liturgija. U molitvenom učestvovanju saradnika, delatnika manastira i vernog naroda načestvovao je jerej dr. Dušan Đaković uz sasluženje umirovljenog protojereja Stavrofora Ljubisa Vađića i jereja Igora Ilića. Otac Dušan je čestitajući mati imendan podvukao da je ona otelotvorenje Evanđelja, učitelj i nastavnik molitve i bespoštednog služenja Gospodu, dok je otac Ljubisav dodao da ona decenijama, savetima, molitvama i ljubavlju sve dočekuje koji dolaze u drugi ostrog. Učenici osnovne škole Milan Munja Sub, Nikolina Stojanović, Ana Stojanović i Ognjen Milenković i Mihajlo Tošić učestvovali su na republičkom takmičenju iz verske nastave koje 24. maja na praznik Svete braće Kirila i Metodija održano na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripremao ih je njihov veroučitelj Rastko Olimpijević. Pravo učešće na ovom značajnom takmičenju izborili su najuspešniji učenici na prethodnim nivoima takmičenja, predstavljajući svoju školu i eparhiju sa velikim ponosom i dostojanstvom. Važno je istaći da je ovo prvo republičko takmičenje iz verske nastave, koje je uvršteno u zvaničan kalendar takmičenja i smotri Ministarstva prosvete Republike Srbije, što predstavlja veliki korak u afirmaciji i unapređenju verske nastave u obrazovnom sistemu. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Danas uglavnom uglavnom sunčano, ali sa mogućom lokalnom oblačnošću sa padavinama, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je on posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Pahomija Velikog. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika će na duhovski ponedeljak 1. juna služiti liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Suština svake slave je sabornost, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, najavljujući proslavu duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva. Sveta arhijerejska liturgija toga dana, 1. juna, počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, gde će biti i osveštavanje slavskih darova, dok večernje bogosluženje počinje u 17:30, takođe u hramu. U 18:00 krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića, do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuje prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje gradske slave. Silazak Svetog Duha na apostole kao svoju slavu proslavljaju Stara crkva i opština u Obrenovcu i proslava duhova je dan koji Obrenovčani posebno slave. Sveta arhijerejska liturgija počinje 31. maja u 8 sati, a po njenom završetku formiraće se litija koja će ići centralnim gradskim ulicama. Vratit će se na njen početak u hram Silaska Svetog Duha na apostole, gde će biti osvećenje slavskih darova. Pozivajući vernike na proslavu, protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, starešina Staro-Obrenovačke crkve, poručuje da treba da u smirenju i strpljenju odživimo život. Patrijarh Srpski Porfir je zajedno sa visokoprepodobnim arhimandritom Jefremom Igumanom Vatopetskim posetio je 27. maja manastir Žiču. Dragi goste, u porti zadužbine Svetog Save i njegovog brata kralja Stefana Prvovenčanog dočekali su mitropolit Niški i administrator Žički Arsenije sa igumanijom Jelenom i sestrinstvom te drevne svete obitelji. Usledila je svečana doksologija uz molitveno učešće sveštenstva i monaštva eparhije Žičke i brojnog vernog naroda. Prošle noći od dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Beograd zabeležen je ubedljivo najveći broj vernika koji su u miru, molitvi i tišini čekali u redovima da se poklone svetinje. Prvi najduži red formiran još za Spasovdan iz pravca autokomande, sada se prostire kroz više vračarskih ulica, među kojima su Braničevska internacionalnih brigada Rankeova, a njegova dužina premašuje 3 km. Drugi red je formiran iz pravca Makenzijeve ulice kroz Katanićevu i Krušedovsku, što je u više navrata zaustavljalo i saobraćaj u tom delu grada. Iz Krušedovske ulice kolona nastavlja u desno i ulazi u Karađorđev park, odakle vernici prilaze hramu. Tokom noći na kratko je bio formiran i treći red iz pravca Slavije. Svim vernicima koji dolaze iz drugih gradova i država preporučuje se korišćenje javnih parkinga i garaža u blizini hrama, dok su pored redova postavljene cisterne sa hladnom pijaćom vodom kako bi poklonicima bilo olakšano višesatno čekanje. Učenici osnovne škole Milan Munjas, Nikolina Stojanović, Ana Stojanović, Ognjen Milenković i Mihajlo Tošić učestvovali su na republičkom takmičenju iz verske nastave koje je 24. maja na praznik Svete braća Kirila i Metodija održano na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripremao ih je njihov veroučitelj Rastko Olimpijević. Pravo učešće na ovom značajnom takmičenju izborili su najuspješniji učenici na prethodnim nivoima takmičenja, predstavljajući svoju školu i eparhiju sa velikim ponosom i dostojanstvom. Važno je istaći da je ovo prvo republičko takmičenje iz verske nastave, koje je uvršteno u zvaničan kalendar takmičenja i smotri Ministarstva prosvete Republike Srbije, što predstavlja veliki korak u afirmaciji i unapređenju verske nastave u obrazovnom sistemu. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7:30 služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7:00 u manastiru Lelić. Danas uglavnom sunčano sa mogućom lokalnom oblačnošću i padavinama, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Bila to beseda mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija koji je izgovorio na svetu liturgiju u manastiru Svetog Nikole na Pelevom brijegu u Bratonožićima. I tu propoved možete čuti na internet stranici Radija Svetigora Mitropolije crnogorsko-primorske. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se događaje ličnosti koji su obeležili 28. maj u prošlosti, a onda najavljujemo duhovski ponedeljak slavu grada Valjeva.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je on posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. Vaskrsa, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 28. maj u prošlosti. Na današnji dan 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sedištem Krčkog i Ličkog sandžakata. 1812. godine u Bukureštu su Rusija i Turska potpisale ugovor o miru, okončavši šestogodišnji rat. Rusija je dobila Besarabiju i neke oblasti na Kavkazu, a Turci su zadržali Vlašku i Moldaviju. Ugovor je bio nepovoljan za Srbiju, koja je učestvovala u ratu na strani Rusije, jer je morala da vrati gradove Turcima, kojima je dato pravo da u njima drže vojsku. Turska je obavezana da amnestira učesnike prvog srpskog ustanka i Srbima da povlastice, ali su Turci iskoristili zauzetost Rusije u ratu sa francuskim carom Napoleonom I i 1813. godine slomili ustanak i uništili Karađorđevu Srbiju. 1834. uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci sa turskim vlastima, koja je do tada vođena isključivo na turskom jeziku. Knjaz Miloš Obrenović vratio je tada jedno pismo turskog vezira sa porukom: evo vam šaljem pismo natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete. 28. maja 1879. rodio se Milutin Milanković, matematičar, astronom, geofizičar, akademik. Milanković je studirao građevinsku tehniku u Beču, gde je i doktorirao. Predavao je mehaniku, nebesku mehaniku i teorijsku fiziku na Beogradskom univerzitetu. Bio je član mnogih naših i stranih naučnih institucija, među kojima i član potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Milankovićevo delo obuhvata preko 70 naučnih radova, monografija, udžbenika i popularnih spisa. Njegovi najvažniji radovi su u oblasti svemirske fizike, geofizike i nebeske mehanike. Dao je nova objašnjenja rasporeda sunčevih radijacija na površini planeta, kao i toka klimatskih promjena u geološkoj prošlosti Zemlje. U znak priznanja velikom naučniku Milankovićevim imenom nazvan je jedan krater na Mesecu, jedan na Marsu i jedno nebesko telo. Primenjujući složene matematičke proračune astronomskih zbivanja, Milanković je veoma uspešno radio na ujednačavanju dva hrišćanska kalendara, julijanskog i gregorijanskog. Njegova rešenja usvojena su na Kongresu pravoslavnih crkava u Carigradu 1923. Ali, nažalost, do primene ovog kalendara nije došlo. Na današnji dan 1928. studenti Beogradskog univerziteta organizovali su velike demonstracije protiv namere Narodne skupštine da ratifikuje Netunske konvencije zaključene 1925. između Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca i Italije. Prilikom intervencije policije povređeno je 20 studenata. 10 godina kasnije, 1938. na Beogradskom sajmištu počela je prva međunarodna vazduhoplovna izložba, a 1961. voz Orient Express prestao je da saobraća na liniji Pariz-Istanbul. 1976. puštena je u saobraćaj pruga Beograd-Bar, a 1995. film režisera Emira Kusturice Podzemlje, bila jednom jedna zemlja, dobio je Zlatnu palmu na 48. filmskom festivalu u Cannesu. 2002. godine Rimskom deklaracijom, takozvanom Rimskom deklaracijom, Rusija je postala član Saveta NATO, a 2019. godine pripadnici specijalnih formacija policije Prištine ROSU upali su na prostor 4 većinski srpske opštine na severu Kosova i Metohije. Tokom brutalne manifestacije sile uhapšeno je 28 osoba, 19 policajaca i 9 civila.

0: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije
1: Radio
0: Valjevske.
1: Istočnik.
2: Nemoj plakati, raduj se i pevaj, Hristos vaskrse.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ponedeljak 1. jun ove godine jedan od najvažnijih datuma u našem gradu, jer Valjevo toga dana proslavlja svoju slavu Duhovski ponedeljak. Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog služit će preosvećeni vladika Valjevski Isihije, a u popodnevnim časovima realizovat će se litija od Sabornog hrama do Pokrovske crkve. Zašto je važno da grad slavi slavu? Kako mi kao stanovnici možemo i treba da doprinesemo tome? Ali u čemu se ogleda smisao i značaj litije? Reći će nam naš gost, protonamestnik Darko Đurđević, arhijerejski namestnik Valjevski II. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao i bolje vas našao.
0: Pripremate se za slavu grada?
1: Tako je, pripreme su već polako u toku. Evo, pre neki dan smo proslavili također veliki praznik Vaznesenja Gospodnjeg i sam taj praznik, kad već sve nas u crkvi polako priprema u iščekivanje onoga što će se dogoditi, a to je praznik silaska Svetog Duha na apostole, ili kako mi to kažemo, praznik Trojica.
0: I vladika Valjevski Isihije služit će svetu liturgiju, odnosno svetom liturgijom sve počinje.
1: Tako je, kao i uvijek, dakle ono što je vezano za crkvenu proslavu, za proslavu praznika ili događaja ili svetitelja u našoj pravoslavnoj crkvi, dakle početak svemu jeste sveta liturgija, kao i ranije godina, naravno budući da je sam grad Valjevo, da kažemo prestoni grad naše eparhije i eparhija naša jeste da obuhvata i druga mjesta i druge gradove, ipak je uvijek u svakoj eparhiji jedno mjesto ili jedan grad je centar i po tom centru, po tom mjestu je i naša eparhija nazvana, dakle ona se naziva Valjevska eparhija i naravno da je u tom slučaju slava grada Valjeva na neki način i značajan događaj za celokupnu našu eparhiju, na prvom mjestu za sve vernike naše eparhije, i naravno u njemu bi trebalo i poželjno je da svi na neki način učestvuju. S tim u vezi, dakle, na sam dan praznika, kao što ste već i rekli, to su druge trojice, ponedeljak, proslava grada Valjeva počeće svetom arhijerejskom liturgijom koja će se služiti u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde će, pored episkopa koji će služiti svetu arhijerejsku liturgiju, dakle gde će biti sveštenici iz drugih naših namjesništava i dakle gde će gosti i učesnici biti svi one koji grad Valjevo pozvao, ali i sav verni narod našega grada.
0: I da podsjetimo da će litija biti u popodnevnim časovima, a ne u prepodnevnim, i to je sad praksa koja je uspostavljena pre 3 godine, ako se ne varam.
1: Tako je. To litijsko proslavljanje, odnosno litijski deo proslave praznika i slave grada Valjeva, dakle od pre 3 godine, dakle litija kroz grad Valjevo ide uveče. Dakle, na prvom mjestu, dakle, treba reći da je litija sastavni deo, dakle proslave hrama ili proslave nekog mjesta. To znači, dakle, da se vernici okupljaju ne samo u hramu, nego da prolaze gradskim ili nebitno seoskim ulicama, po ulicama toga mjesta, gdje se pevaju pesme, gdje se čita evanđelje ulicama toga grada ili mjesta, gdje se osvećenom vodom krope ulice i svi stanovnici, i zapravo ta litija jeste na neki način izlivanje blagodati Duha Svetoga i izlivanje blagoslova Božijeg na celokupno to mjesto. U našoj crkvi postojala i postoji danas danju i jedna i druga praksa, dakle posle svete liturgije negde vrši litija, a evo ovdje kod nas u Valjevu za slavu grada već 3 godine, dakle ta litija se održava uveče. Naravno, na prvom mjestu to je u potpunosti, kako ja kažem, ispravno i treba tako, i sam praznik se slavi tri dana, a sa druge strane, jedan od osnovnih razloga jeste zato što je dosta praktičnije i zato što mnogo veći broj naših sugrađana i svih vernika eparhije Valjevske može da dođe uveče. Dakle, znamo da je ponedeljak i radni dan, da mnogo ljudi i djece koji su svi dobrodošli na ovu litiju su u prepodnevnim časovima ili na poslu ili u školi ili zauzeti nekim drugim obavezama, i jedan od razloga zašto je litija ulicama grada ide posle večernje službe upravo jeste taj da bi mogli svi zajedno saborno da se okupimo, jer suština svake slave jeste sabornost, kao što je suština svake liturgije okupljanje i zajedništvo. I u tom smislu, dakle, mislim da već smo imali i preprošle i prošle godine osobito, imali smo i neke pokazatelje da je to bolje, zašto je tako, jer se dosta veći broj ljudi okupi na toj litiji.
0: Da. Kako u duhovnom smislu treba da posmatramo i da doživimo litiju, da ne sagledavamo kao običnu šetnju centralnim gradskim ulicama, nego kao nešto važnije i uzvišenije?
1: Tako je, sam taj moment kretanja ili pokreta, odnosno na prvo mjesto sabiranja, a onda i taj moment kretanja jeste nešto što je vrlo važno i što ima jednu veoma značajnu simboliku u našoj hrišćanskoj veri. Dakle, ako se osvrnemo i kroz istoriju, mi ćemo vidjeti da je kroz čitavu istoriju hrišćanstva, da su u gradovima ili u mjestima koja su proslavljali svoju slavu ili svoje zaštitnike, dakle, postojale te litije. Najočigledniji primjer jeste bilo u vrijeme Vizantijskog carstva, srednji vijek, Carigrad kao centar toga carstva, gdje su ne samo o slavama, nego i o slavama hramovima i nekim drugim povodima. Dakle, možda i to treba istaći, dakle, da litija nije isključivo vezana samo za slavu grada, nego može postojati neki drugi povod gdje se, dakle, zajednica sa blagoslovom pastira, sa blagoslovom episkopa okuplja i gdje prolazi ulicama, dakle, toga grada, čitajući molitve i ono malo prije što smo rekli, dakle, osvećujući i vreme i prostor oko sebe. Mi recimo konkretno sada u gradu Valjevu, pored ove slavske litije, imamo i litiju za bogojavljanje. Dakle, koja je isto također značajna, znamo da je bogojavljanje isto također veliki praznik, da je to praznik kada se vrši čin velikog osvećenja vode i isto toga dana gradskim ulicama, od sabornog hrama prolazi litija do reke Gradac gdje se održava tradicionalno plivanje, ali kažem i sam taj čin litije, sam taj čin prolaska kroz grad jeste na neki način osvećenje prostora, osvećenje vremena, osvećenje, dakle, tog nekog ambijenta u kome mi živimo, u kome mi boravimo.
0: Rekli ste da se tokom litije čita Sveto Evanđelje i pevaju duhovne pesme. Da li su duhovne pesme proizvoljno izabrane ili se tačno zna koje se pevaju, a isto tako i za Sveto Evanđelje?
1: Što se tiče Svetog Evanđelja, ono je tačno, da kažem, propisano. Dakle, po crkvenom tipiku, po pravilu, postoji u trebniku. Dakle, to je knjiga koja se koristi za razne potrebe i razne obrede vezano i za hram i van njega. Dakle, postoji napisan čin litije o hramovnoj slavi, odnosno o slavi grada ili mesta. U tom činu je izloženo kada se izlazi, kako se ta litija, da kažem, i organizuje, što je vrlo značajno. Dakle, sve celokupna litija je prožeta jednom jakom simbolikom. Dakle, na čelu litije se nalazi krst, jer se krst nalazi naravno na čelu svega našeg, pa onda idu, dakle, barjaci, idu ripide, idu ikone koje se nosi. Dakle, sve to na neki način predstavlja jednu sliku zajednice koja je na neki način prihvatila i usvojila veru koju živi. Dakle, to je spoljašnja manifestacija onoga u što mi zapravo verujemo. I tako da sve to u litiji ima svoj poredak i u sklopu tog čina litije, dakle, tačno je propisano koje se Evanđelje čita i propisano je naravno šta se u kom trenutku kako i peva.
0: Večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta u sabornom hramu, a litija kreće u 18 časova centralnim gradskim ulicama. I ono što je još važno napomenuti, to je da će u litiji učestvovati i predstavnici grada, ali isto tako vojske, policije, pretpostavljam kulturno-umetničkih društava.
1: Tako je, to je već isto jedna duga tradicija od 90. godina od kad je obnovljena litija u ovom u gradu Valjevu. Dakle, pozvane su sve institucije društvene, kulturne koje postoje u gradu Valjevu i svaka od tih institucija na sebi svojstven način, dakle, učestvuju, bilo da učestvuju u špaliru kojem ide, bilo da učestvuju, dakle, u predvođenju naroda i predstavljanju tih svojih službi. Svakako je to jedna velika zajednica i svi već to je na neki način dobro poznato svima. Ono što je, dakle, suština svega toga jeste da svakom treba i može da uzme učešća, da je svako dobrodošao na litiji, da svako na litiji ima neko svoje mesto. Dakle, ima neki svoj značaj, postaje deo jedne šire zajednice, dakle, jednog skupa, jednog sabora koji je tu da se uzme učešća u proslavi tog praznika, uzme učešće u proslavi slave i na taj način, dakle, i učestvujemo u proslavi slave, a na taj način sami sebe, odnosno sami se tim činom i osvećujemo.
0: Da. Iz toga pozivamo sugrađane na slavu grada, jer to je slava svih nas.
1: Tako je, dakle, poziv, ono što je najvažnije i upravo suština svega ovoga jeste da prosto su svi dobro došli i da svi pozovemo i u crkvama i van crkava, dakle, da svi pozovemo ljude koje poznajemo, ljude koje volimo, ljude za koje se molimo, dakle, da svi sačinimo jedan sabor, da dođu i na svetu liturgiju, kao što smo rekli, koje počinje u 9 časova i na večernje bogosluženje koje počinje u 17.30 u saborni hram i da zajedno, kako kaže i samo Sveto pismo, jednim ustima i jednim srcem proslavimo ime Božije, proslavimo praznik Trojice i slavu grada Valjeva.
0: Da, Bog, da tako i bude. Mnogo hvala, oče.
1: Da će Bog, hvala vama na pozivu.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim drugim. Najavili smo slavu grada Valjeva, duhovski ponedeljak. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Večernje bogosluženje u 17 časova i 30 minuta takođe u hramu, a u 18 časova kreće litija od sabornog hrama do Pokrovske crkve. Dobrodošli.
2: Slava grada Valjeva. Druge Trojice. Duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova. Sveta arhijerejska liturgija. Rezanje slavskog kolača. Hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta. Večernja služba. 18 časova. Duhovska litija. Polazak od Hrama Vaskrsenja Hristovog Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića do crkve Pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve Pokrova Presvete Bogorodice.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve, pokrova Presvete Bogorodice.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je on posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo prepodobnog Pahomija Velikog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice, Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika će u ponedeljak, duhovski, 1. juna, služiti Svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva, Sveta liturgija počinje u 9 sati. Suština svake slave je sabornost, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski drugi, najavljujući proslavu duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva. Sveta liturgija toga dana, 1. juna, počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, gde će biti i osveštavanje slavskih darova, dok večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta istog dana, takođe u hramu. U 18 časova krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelića, Karađorđevom i Vojvode Mišića, do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Silazak Svetog Duha na apostole kao svoju slavu proslavljaju Stara crkva i opština u Obrenovcu, ali proslava duhova je dan koji Obrenovčani posebno slave. Sveta liturgija 31. maja počinje u 8 sati, a po njenom završetku formiraće se litija koja će ići centralnim gradskim ulicama. Vratit će se na njen početak u hramu Silazka Svetog Duha na apostole, gde će biti osvećenje slavskih darova. Pozivajući vernike na proslavu, protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, starešina Stare Obrenovačke crkve, objašnjava prisustvo zelene boje, smisao obeležavanja zadušnica i naglašava da se posle proslave duhova ne posti. Poručuje da u smirenju i strpljenju treba da odživimo život. Patrijarh Srpski Porfirije objavio je tokom predavanja visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema igumana Svete carske lavre manastira Vatoped u kripti hrama Svetog Save na Vračaru da će ljubavlju i blagoslovom tog velikog starca crkve Božije i njegove svete obitelji časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradu do petka 5. juna. Nepregledni kilometarski redovi u molitvenom miru i tišini bez nervoze, guranja ili bilo čega nedoličnog oko zavetnog hrama srpskog naroda sami za sebe sve govore. A u prepunoj donjoj crkvi spomen hrama Svetog Save na Vračaru, arhimandrit Jefrem održao je sinoć predavanje na temu duhovne poruke sa Atona. Patrijarh Srpski Porfir je zajedno sa arhimandritom Jefremom, igumanom Vatopetskim, posetio je 27. maja manastir Žiču. Drage goste u porti zadužbine Svetog Save i njegovog brata, kralja Stefana Prvovenčanog, dočekali su mitropolit Niški i administrator Žički Arsenije sa igumanijom Jelenom i sestrinstvom te drevne svete obitelji. Usledila je svečana doksologija uz molitveno učešće sveštenstva i monaštva eparhije Žičke i brojnog vernog naroda. Episkop Lipljanski i vojni Dositej, vikar Patrijarha Srpskog Porfirija, dočekao je u Vaznesenskom hramu u Beogradu delegaciju vojnih sveštenika iz Poljske, zajedno sa poljskim vojnim atašeom u Srbiji. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Eginu pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva i turističkog vodiča Natalije Đurović od 22. do 27. maja. Osim manastira Svetog Nektarija, posetili su i manastire Svetog Mine, Svetog Onufrija i Svete Katarine, kao i lučki grad na ostrvu Egina. Sljedeći polazak za Eginu je od 10. do 15. juna. Više informacija na brojeve telefona 065 43 56801 i 064 8088 367, 065 43 56801 i 064 8088 367. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se Sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Danas uglavnom sunčano sa mogućom lokalnom oblačnošću sa padavinama. Temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Христос воскресе!
1: Slava grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17:30, večernja služba. 18:00, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

prošlosti. Na današnji dan 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sedištem krčkog i ličkog sandžakata. 1812. godine u Bukureštu su Rusija i Turska potpisale ugovor o miru, okončavši šestogodišnji rat. Rusija je dobila Besarabiju i neke oblasti na Kavkazu, a Turci su zadržali Vlašku i Moldaviju. Ugovor je bio nepovoljan za Srbiju, koja je učestvovala u ratu na strani Rusije, jer je morala da vrati gradove Turcima, kojima je dato pravo da u njima drže vojsku. Turska je obavezana da amnestira učesnike prvog srpskog ustanka i Srbima da povlastice, ali su Turci iskoristili zauzetost Rusije u ratu sa francuskim carom Napoleonom I. i 1813. godine slomili ustanak i uništili Karađorđevu Srbiju. 1834. uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci sa turskim vlastima, koja je do tada vođena isključivo na turskom jeziku. Knjaz Miloš Obrenović vratio je tada jedno pismo turskog vezira sa porukom: evo vam šaljem pismo natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete. 28. maja 1879. rodio se Milutin Milanković, matematičar, astronom, geofizičar, akademik. Milanković je studirao građevinsku tehniku u Beču, gde je i doktorirao. Predavao je mehaniku, nebesku mehaniku i teorijsku fiziku na Beogradskom univerzitetu. Bio je član mnogih naših i stranih naučnih institucija, među kojima i član potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Milankovićevo delo obuhvata preko 70 naučnih radova, monografija, udžbenika i popularnih spisa. Njegovi najvažniji radovi su u oblasti svemirske fizike, geofizike i nebeske mehanike. Dao je nova objašnjenja rasporeda sunčevih radijacija na površini planeta, kao i toka klimatskih promjena u geološkoj prošlosti Zemlje. U znak priznanja velikom naučniku, Milankovićevim imenom nazvan je jedan krater na Mesecu, jedan na Marsu i jedno nebesko telo. Primenjujući složene matematičke proračune astronomskih zbivanja, Milanković je veoma uspešno radio na ujednačavanju dva hrišćanska kalendara, julijanskog i gregorijanskog. Njegova rešenja usvojena su na Kongresu pravoslavnih crkava u Carigradu 1923. Ali, nažalost, do primene ovog kalendara nije došlo. Na današnji dan 1928. studenti Beogradskog univerziteta organizovali su velike demonstracije protiv namere Narodne skupštine da ratifikuje Netunske konvencije zaključene 1925. između Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca i Italije. Prilikom intervencije policije povređeno je 20 studenata. 10 godina kasnije, 1938. na Beogradskom sajmištu počela je prva međunarodna vazduhoplovna izložba, a 1961. voz Orient Express prestao je da saobraća na liniji Pariz-Istanbul. 1976. puštena je u saobraćaj pruga Beograd-Bar, a 1995. film režisera Emira Kusturice Podzemlje, bila jednom jedna zemlja, dobio je Zlatnu palmu na 48. filmskom festivalu u Cannesu. 2002. godine Rimskom deklaracijom, takozvanom Rimskom deklaracijom, Rusija je postala član Saveta NATO, a 2019. godine pripadnici specijalnih formacija policije Prištine ROSU upali su na prostor 4 većinski srpske opštine na severu Kosova i Metohije. Tokom brutalne manifestacije sile uhapšeno je 28 osoba, 19 policajaca i 9 civila. To su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 28. maj u prošlosti, a mi u nastavku slušamo sestre Santrač i pesmu Gusta mi magla padnala.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je on posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo prepodobnog Pahomija Velikog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služiće u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice, Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika će u ponedeljak, duhovski, 1. juna, služiti Svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva, Sveta liturgija počinje u 9 sati. Suština svake slave je sabornost, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski drugi, najavljujući proslavu duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva. Sveta liturgija toga dana, 1. juna, počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, gde će biti i osveštavanje slavskih darova, dok večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta istog dana, takođe u hramu. U 18 časova krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelića, Karađorđevom i Vojvode Mišića, dok rama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Silazak Svetog Duha na apostole kao svoju slavu proslavljaju Stara crkva i opština u Obrenovcu, ali i proslava duhova je dan koji Obrenovčani posebno slave. Sveta liturgija 31. maja počinje u 8 sati, a po njenom završetku formiraće se litija koja će ići centralnim gradskim ulicama. Vratit će se na njen početak u hram Silazka Svetog Duha na apostole, gde će biti osvećenje slavskih darova. Pozivajući vernike na proslavu, protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, starešina Stare Obrenovačke crkve, objašnjava prisustvo zelene boje, smisa obeležavanja zadušnica i naglašava da se posle proslave duhova ne posti. Poručuje da u smirenju i strpljenju treba da odživimo život. Patrijarh srpski Porfirije objavio je tokom predavanja visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema igumana svetecarske lavre manastira Vatoped u kripti hrama Svetog Save na Vračaru da će ljubavlju i blagoslovom tog velikog starca crkve Božije i njegove svete obitelji časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradu do petka 5. juna. Nepregledni kilometarski redovi u molitvenom miru i tišini bez nervoze, guranja ili bilo čega nedoličnog oko zavetnog hrama srpskog naroda sami za sebe sve govore. A u prepunoj donjoj crkvi spomen hrama Svetog Save na Vračaru, arhimandrit Jefrem održao je sinoć predavanje na temu duhovne poruke sa Atona. Patrijarh srpski Porfirije zajedno sa arhimandritom Jefremom, igumanom Vatopetskim, posetio je 27. maja manastir Žiču. Drage goste, u porti zadužbine Svetog Save i njegovog brata, kralja Stefana Prvovenčanog, dočekali su mitropolit Niški i administrator Žički Arsenije sa igumanijom Jelenom i sestrinstvom te drevne svete obitelji. Usledila je svečana doksologija uz molitveno učešće sveštenstva i monaštva eparhije Žičke i brojnog vernog naroda. Episkop Lipljanski i vojni Dositej, vikar Patrijarha srpskog Porfirija, dočekao je u Vaznesenskom hramu u Beogradu delegaciju vojnih sveštenika iz Poljske, zajedno sa poljskim vojnim atašeom u Srbiji. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Eginu pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva i turističkog vodiča Natalije Đurović od 22. do 27. maja. Osim manastira Svetog Nektarija, posetili su i manastire Svetog Mine, Svetog Onufrija i Svete Katarine, kao i lučki grad na ostrvu Egina. Sljedeći polazak za Eginu je od 10. do 15. juna. Više informacija na brojeve telefona 065 4356 801 i 064 808 8367, 065 4356 801 i 064 808 8367. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se Sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Danas uglavnom sunčano sa mogućom lokalnom oblačnošću sa padavinama. Temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci

0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slava grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve, pokrova Presvete Bogorodice.

Glava grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice, urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve, pokrova Presvete Bogorodice.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo prepodobnog Pahomija Velikog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice, Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika će u ponedeljak, duhovski, 1. juna, služiti svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva, sveta liturgija počinje u 9 sati. Suština svake slave je sabornost, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski drugi, najavljujući proslavu duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva. Sveta liturgija toga dana, 1. juna, počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, gde će biti i osveštavanje slavskih darova, dok večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta istog dana, takođe u hramu. U 18 časova krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelića, Karađorđevom i Vojvode Mišića, do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Silazak Svetog Duha na apostole kao svoju slavu proslavljaju Stara crkva i opština u Obrenovcu, ali i proslava duhova je dan koji Obrenovčani posebno slave. Sveta liturgija 31. maja počinje u 8 sati, a po njenom završetku formiraće se litija koja će ići centralnim gradskim ulicama. Vratit će se na njen početak u hram Silazka Svetog Duha na apostole, gde će biti osvećenje slavskih darova. Pozivajući vernike na proslavu, protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, starešina Stare Obrenovačke crkve, objašnjava prisustvo zelene boje, smisao obeležavanja zadušnica i naglašava da se posle proslave duhova ne posti. Poručuje da u smirenju i strpljenju treba da odživimo život. Patrijarh srpski Porfirije je objavio je tokom predavanja visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema igumana Svete carske lavre manastira Vatoped u kripti hrama Svetog Save na Vračaru da će ljubavlju i blagoslovom tog velikog starca crkve Božije i njegove svete obitelji časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradu do petka 5. juna. Nepregledni kilometarski redovi u molitvenom miru i tišini bez nervoze, guranja ili bilo čega nedoličnog oko zavetnog hrama srpskog naroda sami za sebe sve govore. A u prepunoj donjoj crkvi spomen hrama Svetog Save na Vračaru, arhimandrit Jefrem održao je sinoć predavanje na temu duhovne poruke sa Atona. Patrijarh srpski Porfir je zajedno sa arhimandritom Jefremom, igumanom Vatopetskim, posetio je 27. maja manastir Žiču. Drage goste u porti zadužbine Svetog Save i njegovog brata, kralja Stefana Prvovenčanog, dočekali su mitropolit Niški i administrator Žički Arsenije sa igumanijom Jelenom i sestrinstvom te drevne svete obitelji. Usledila je svečana doksologija uz molitveno učešće sveštenstva i monaštva eparhije Žičke i brojnog vernog naroda. Episkop Lipljanski i vojni Dositej, vikar Patrijarha Srpskog Porfirija, dočekao je u Vaznesenskom hramu u Beogradu delegaciju vojnih sveštenika iz Poljske, zajedno sa poljskim vojnim atašeom u Srbiji. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Eginu pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva i turističkog vodiča Natalije Đurović od 22. do 27. maja. Osim manastira Svetog Nektarija, posetili su i manastire Svetog Mine, Svetog Onufrija i Svete Katarine, kao i lučki grad na ostrvu Egina. Sljedeći polazak za Eginu je od 10. do 15. juna. Više informacija na brojeve telefona 065 43 56 801 i 064 808 8367, 065 43 56 801 i 064 808 8367. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Danas uglavnom sunčano sa mogućom lokalnom oblačnošću sa padavinama. Temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića do crkve pokrova Presvete Bogorodice, urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program, porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje sveštenika profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Jevanđelje i grčko-rimski svet. Predavanje je održano 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.